请感谢感谢继续收听健康世界。你来产品无详细不了解，指定药房无清楚不了解，电话赶紧拍0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-0800-
颁奖馆、华侨兵部地方馆、云南天王博新丹、大通一套、大通家属、大通小数、大通青客山、大通药品公司、大山片赞助提供。继续安排工会挂杯。

別れろ切れろは電車の時に言う言葉、別れろというその口で、なんで死ねと、死ねとは言ってくださらない。いいえ、嫌です。お伝え、あなたとお別れしたくない、したくない。

何にも言わない。わかりました、わかりましたわ。それがあなたのためなんですもんね。マサゴ町の先生におつたは笑って別れた。

0: 在咱今日听歌学里记当中吼，咱要来演绎这首歌曲的歌名叫做
1: 《Nostalgia》，
0: 就是乡愁。这是早前哦邓丽君所唱的歌曲，啊，咱这当中就共同来演绎着这首歌曲了。
1: 夕暮れ色の梦之さよならと流れる。
0: 在旧的当中涌动着再见的气息。
1: 遠かな出てはいられない。
0: 离了近都无去呀。
1: 国へ帰る夜、あなたがくれた服。
0: 我国回来迄一暝，你给我一件洋装。
1: 君の優しさに泣きました。
0: 梦到丢断的流浪，我说靠起来。
1: 南風あなたが胸に気づく頃まで。
0: 南風吹着你的胸腔，一直到发觉时阵为止。
1: 思い出抱いてたら。
0: 快点回点。
1: 一人でノスタルジア。
0: 我是家己一个人怀念的故乡较好。
1: 会いに行く切符、ふるさとに帰ります。
0: 为了见面，你买车票登去故乡去日本啦。
1: 母の静けさに眠りたい。
0: 想要在老母安静处困去。
1: 本当はあなたと行くはずだった道。
0: 当真正跟你来个这个城市。
1: 多分春はまた来てません。
0: 可能是春天还没到。
1: ため息に曇る窓には
0: 陰天で棚辺に喘息。
1: あなたのそばに名前を並べて
0: 在你的身躯边名字并排是
1: 夢見たノスタルジア
0: 想把那梦境到怀念的故乡
1: いつまでもあなたのこと
0: 一直都是为着你的缘故
1: 忘れないけどなくした恋よりは
0: 虽然残梦，但是并无跟爱情比起来。
1: 一人でノスタルジア。
0: 我是家己一个人怀念故乡比较较好。好，这首歌曲就是这乡愁。啊，咱这当中就来听到邓丽君所唱的这首歌曲。